0: ファミリーコンピューターに夢の大冒険ゲーム、スーパーマリオブラザーズ。秘密の力で大きく変身。地上に、地下に、海に、空に、次々に展開する不思議な世界、スーパーマリオブラザーズ。ますます燃える必殺のカンフー、スパルタン X。
1: You're listening to
2: TSP Good Radio.